sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan i dobro vam poslijepodne. Podne... Podne, podne, e, podne i podne, podne i podne vam je sad. Da, sve nešto oko podne. Prvi je dan mjeseca srpnja. Kako smo danas? Nadam se da smo dobri. Rekli su pozitivno, pa samo pozitivno. Pozitivnih je 31 stupanj u zraku. Pozitivno smo došli na posao. Što će se u međuvremenu događati, nismo 100% sigurni. Ali dobro, počinimo u Storm. Da, najavili su nam nekakve kišice. Popodne, ako bude ko jučer, bit će kišurina, ali pozitivno. Dobar dan, želim vam Ivana Bašica, Milo Kravarović i Marija Laptalo. Tu smo, ali to ćemo još objaviti jedno 300 puta. Dobar dan.

Želju imam, možete, ako imate privatni broj, možete mail, možete mreže, možete nas zvat ako imate neku glazbenu želju. Imam jednu s prezimenom koju je teško izgovaram, ali nema veze. Barbara Streisand, jesam dobro? Ivane, klimnula znači da je dobro. Vaša želja, slušamo.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
2: Krizograd. Znanje o gradu pretoči u nagradu.

Da, i danas je more slano, temperatura je 24, a na moru je toplo. 31 stupanj, ali dobro, možda se kapljicu lakše diše. Možda, vidjet ćemo što će se danas još događati s vremenom. Što se tiče Kvizograda i nagradne igre, tražimo odgovor na pitanje tko igra skupa u ovogodišnjoj prvoj premijeri dubrovačkih ljetnih igara. Nadimak mu je Mačak, izgrada je, znam da znate, reći ću vam i inicijale FM, što nam je značajno. Da, imamo još jednu želju, iako niste čuli u eteru, ali tu smo neđe se umrežili, imamo mi mogućnosti i za dobiti želju ako nas ne zovete. Malo nam je draže kad nas zovete, bar meni. Bi mogao da mogu Haustor. Da, mogli bi i mi kad bi mogli, ali ne možemo. Haustor.

0: Nađeno. Nađeno.
1: Nadam se da ste pogledali po bursama, špazima, okolo, komončinima i ostalo, ili na poslu, imate li sve ili ne. Dakle, tu smo na 413-335 ili 413-355. Ako ste nešto izgubili ili možda nešto našli. Ako ne stižete sad sve provjeriti dok traje rubrika, znate da nas možete zazvati uvijek i ako ste gubili ili nalazili. A što sam rekla, da ću ispuniti želju i nama u ovim prostorima radijskim, pa nek ide moja AC/DC Thunderstruck. Nešto baš ono malo da me tako, malo.

0: radu.
1: Ma ne moramo sa ovom, jel tako? Dobar dan.
2: Bon pomeriđo.
1: Bon pomeriđo. Kako smo?
2: Odlično.
1: Nismo se čuli jedno 20-ak dana.
2: Može biti.
1: Bila sam na odmoru, tako da jes. Kako ste?
2: Dobre, dobro, evo. Ono što se nablačilo, ovo mogla bi kiša opet.
1: Jes, namrdilo se dobro.
2: Da. Ha.
1: A nije jučer, mislim, dobro, natopilo je što je bilo potrebno, nadam se da će danas pomoć barem ako padne za ove situacije da. Oko nas.
2: Da, tako je.
1: I da ćemo lakše disati. Evo, govore, obećavaju od sutra da je disanje lakše.
2: Ma, slušajte, bio bi vrijeme, nekako je pre rano je ugrijalo ove godine.
1: Jes, a što ćemo dalje, jeste se raspitivali?
2: Ha, slušajte,
1: kako će biti ljeto?
2: Što govore. A ljeto će biti pakleno, kažu, sad što će li to biti tako, ne znam.
1: Vidjet ćemo, ali podržavat ćemo se međusobno, može.
2: Da.
1: Sve smo se dogovorili, koja vam je želja?
2: Rod Stewart, Sailing.
1: A, to da malo pođemo na more.
2: Yes.
1: Može,
2: tako je.
1: Dogovoreno. Tako je. Hvala vam puno što ste zvali, uvijek imate želje koje rado slušam.
2: Želim vam ugodan ostatak dana.
1: Hvala također, pozdrav. Dobro.

E da, govorila sam ove dane da se nabuži rod i najavljeni su ti radovi i najavljeni da će trajati 20 dana, a sad imam dokazi da su vrlo bučni, pa ne znam, hoćete li nas moći čut. A imam i informaciju da se uz Jozinovića lakše utijava. Neki su za, neki su protiv utijavanja, mislim. Ali evo, ako utijavate Jakov Jozinović, ja volim, ja ne volim utijavati, ali volim vas.

Ma young smo i po i vratit ćemo se u 14.43 u vrijeme i kad smo bili youngije. Idemo ovako, jeste li za Rivu, magazin i da Rivu. Riva, magazin da Riva. Meni mama ne da, sve bi se kad ljubile mornare i rano ranije.

E tako, sutra ćemo i žešće i jače. Nastavljamo program Radio Dubrovnika u 16:50 uz Olivera Dragojevića.